0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindik amısan bulmaydı.
0: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, ularığı işinişi ilham medet berişi kerek.
5: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөрим мен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
5: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
6: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
2: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
7: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
5: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
8: Bizdek doktorlarga keçgündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
9: Медицинаның ізәт өрміте ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdik amısan bu maydı.
0: Dalla veremse, senin hiç toy kılıç uzanın işim ha?
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışı vardım ha.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarına işinişi, ilham medep berişi kerek.
5: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
5: Кайнатки җисемла тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
0: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
2: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
7: Өзіңізді асыраң, жеттілешмәң.
5: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
8: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
9: Медицинаның ізәт үрміті ме мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.